Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

osnovu odluke broj 652 kroz 2 Sekretarijata za rad i socijalnu politiku, vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto,

Znamo se ipak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristili tako jadno. Znamo se ipak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

prvi zaskali, još što nisi očekio, da će u sljedećem epizodi serije Cvaj otkriti smrtonosti virus u kliničkom bolničkom centru Dragiša Miša. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu stavili

0: SSO, demokratski savez bi.
1: Pomoz Bog, srpčadio, hvaljen, isušo, kadio, muslimani, što vas ima, mehama, bilo svima.
0: SSO, demokratski savez bi, u nekoliko riječi, uz ritmo,

strahom za víno i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do ne

Kad su mu prilili ribu, mornar postani mrtav živ. S on tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Lady Lea, zipa mamlaz. Pardon papak, hello morun. Priznaj lepo sebi da si šabanesko i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

Da te gažira i lobuje protivnički tim iz goditak za vode, al ako pokušava često u drugu opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna srećnik u puši, kad bode loto na sportsku prognozu, niko ne broji bačene lozove, cirozu ne

hranu, o u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Evropu prato. Vidite že smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piškote.

šansa, ali Don Quixote i Sancho Panza sad imaju više šansi. Od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom Don Quixote.

inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

odluke broj 652 kroz 2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

0: Variola Vera, u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Truc Bumnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

gradova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slanin, džabe da samo splačine i podmetačine, privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem, privatizova, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton, privatizova, kosmos sa svetavnom i antimaterijom, privatizova, privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da